0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Pemerintah Kota Bandung berencana menata kawasan alun-alun menjadi kawasan sejarah terpadu. Kita akan bertanya langsung dan berbincang bersama Dr. Mu.

0: Bandung Malam Ini.
1: Saudara-saudara, pasukan penyerang Persib telah berada di daerah lawan. Tembakan masuk, saudara-saudara. Bertambah lagi kemenangan, angka kemenangan untuk Persib Bandung.

0: Bandung Malam Ini.
1: Saudara-saudara, pasukan penyerang Persib telah berada di daerah lawan. Tembakan masuk, saudara-saudara. Bertambah lagi kemenangan, angka kemenangan untuk Persib Bandung.

Kayaknya sudah cukup nih rumput buat pakan ternak. Cukuplah untuk 2 hari. Pulang dulu ah, takut kemalaman.